bung kon pastor bia zai pol te harem kan ngai thak tak ha kan fak fa wang che ti ani ole tun chum zai pol harem kan ngai thak nun nun beratan west phailing pastor bia zai pol ten o ka tharau thola iswal na kalsan ro ti han rem ilangai thang o